0: tot 12 uur. De beste.
1: Disco en Soul Show Classics.
0: Dance Tracks.
2: Horizon. Radio.
3: Radio Horizon.